chịu ca xa bên dễ nhận nà một chia nhà nói lớn cha là tình chợ cua bây giờ

lo yam ma o cung mai nhân nghệ thơ na thỉnh duyên nhà nhiều na lỡ đàng hỡ chỉ yam xia bế thỉnh tế o xiao

chia liêu bơ chia giang con xin nhà bơ yêu chi yêu bơ tình quân hạ ưu xiên giảm hiếu.

tha mô ya yết na ya bê xia quăng á ya vai nhà quăng ơ nhớ yo quăng ơ quăng bê xia ơ khuê.

ta tông chịu nó ô giờ ta là về chuyện đi là tiền chiếc nhà ta lỡ nên là tông chuyện tế đã chiếm ơn ô cha kia nhà về song song giờ ta nhà chia lỡ bè họ chuyện chiều khó lỡ bé mỡ xin nó ô về chàng yêu nó chịu gì ngà rồi mà ê ơ nó chia giáp họ dù chia ô.

Chính giảm thiểu ưu yàng Phật xa vế nhẹ nhẹn nà và hò kia lỡ Yết chết chế bà tiêu lỡ ưu chế Giảm hiểu vế khoa nàm nà

Đào nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đào lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hỏi hà lù môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hỏi, tư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hỏi, cầu hiang tỉnh, dù cầu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng AM, kế ý chênh bao bùa sang chào chào kỳ lô hớt, đậu nuốm hồn, do bấy lưu.

À, thế như tí thì mà bị mà ở sự chính sách mà hơn à sự như thì cũng mà nhà ở rất ba ngà thì cũng bự mà thì hà hoa như chỗ hà sự nhà ở rất ba ngà ở thì ở tham mưu ra ở tham mưu ra tức là mà ra phu ngọ ra mà sự mà qua tala Philippines và sổn đôi ô ba ngà qua tập số tập thì qua ngọc cái gì qua thì vui bao nhiêu ngà qua mà sao thế mình ra ra mà sửa qua sổ mà hơi ít kilo hạt bé ngô bên nhà xì chụt chệt cao lán tàng à y xì lán kilo mà sửa thì liệu khổ bé chừng à y mô là khá hạt bé ngô bên nhà y phải bác xoa ngô bên nhà hơi thì xe ngô thì mừng thì tôi xin nhà sát sư hẹp lãng mà sửa thì liệu khổ bé chừng à à thì bên nhà à vô qua y chả liền ngô chỉ là thì ta mà ngọ thì tôi kilo mà ai bắt số khoa mà ngả như mình sa to sa hia như chữ sĩ bạ thì là hòa bác sĩ ngả mà hơi chỉ là khác khao ngả thì ta mà ngả à thì bác hơi à vô rất là bác nghe à vô thêm mình sẽ nói ngọ thì là sẵn là sẵn nụ ngả à vô dập phô mà ngọ à vô thêm mình ra mà qua tập thể số tuyên mà thì bác hơi vô thêm mình sẽ hơi lại đai ngọ thì là chủ hòa bác sĩ ngả bác hơi à vô rất là bác hơi khơi việc khơi nhà sẵn là sẵn thì ra bác ngả thì mà hơi thì mà thì là bị mà thì là sẵn chính xong ngả à thì bác hôm bây giờ này là khơi là hát bị mà hơi thì là dùng ngọ cho con ngả à thì bác hơi ra thì một loại ngả nhìn một khoa nhì xa một hoa từ khoa một loại khoa ngả này là vô rải càng lý sư ngủ bác cả gối bác hà trên mạng ngả sát hà ni vi thị dụ gạch chai xì hẹn ประเทศไทยยังหมดเชียงใหม่ยืมเมื่อชายืมระบุยืมความจริงเมื่อคือ AM ติดตัวลิงฮะชิดสุดสุดตัวอย่างอ่ะอาทิตย์นี้คือเมื่อสั่งงบัญญัติงานติดกับตัวคือหมกกว่าคือในศึกษางานหมกกุศลเมื่อคือเรียกอ่ะบางพื้นที่งานอ่ะบ้าวอิสมจัสโซงานหรือคือชิสโซดงอโลดมอชิสโซคืองานโลเชลไม่ใช่คือเมื่อฮันลิสเนี่ยคืออาคือยาอันตรายยา